Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nomma. Ja mulla melde hälle stämmen ja den radio namla Alma Radio, ordentlig radio.